Şun 2026-jylyň 4-nji iýuny penşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam gaderli dinleyijiler, TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goý berilşini nowatdaky sanyna başlaýarys. Goý berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga hotolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Gün eferden berilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-da çenni, Çanak antenna arkaly Türk saat 3-adan 11990 ýygnalyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli dinleyijiler, goý berilşimiziň bugünkü sanyny da şeýle ýurt habarlaryny şeýle hem türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri atly hepdelik tapgyrlaýyny eplişigimizi diňläp bilersiňiz. Goý berilşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nurjamal Seýidow we tehniki işgärimiz Aslı Ýykylmaz.

0: Qadarlı dinleyiciler, öngü bilen xabarların qysqaça mazmununu eşitdirýäris. Daşary işler ministri Hakan Fidan gün orta Koreýada saparda bolar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Marco Rubio prezident Trump Türkiýede geçiriljek NATO-nyň liderler sammitine gatnaşar diýdi. Trump Eýran bilen hepdeniň ahyryna paraýhaçlyk şertnamasy baglaşylyp bilinýär diýdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekiller palatasy ilkinji gezek Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby goşunyň Eýrana garşy çaknaşyklardan çekilmegini göz öňünde tutýan karar taslamasyny gollaw berdi. Gaderli dinleyijiler, indi bolsa şu beýlik habarlaryň dogry görnüşini eşitdirýäris. Daşary işler ministri Hakan Fidan şu gün resmi sapar bilen gün orta Koreýa gider. Daşary işler ministri Hakan Fidan gün orta Koreýa gurujak saparynyň çäýagyny Türkiýe bilen gün orta Koreýanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna ünsi çeker. Türkiýe Aziýa ýuwaş umman sewetindäki esasy söwda hyzmatdaşlarynyň biri bolan gün orta Koreýa bilen edýän gatnaşyklaryny hasa pugtalandyrmagy maksat edinýär. Hakan Fidan saparynyň çägirini iki ýurdun maýy goýumlaryny artdyrmagyny we erkin söwda şertnamasynyň gaýtadan gözden geçirilmegini ünsi çeker. Daşary işler ministri Hakan Fidanyň saparynyň çägirini geçirjek gepleşiklerini Ukrainanyň, Syriýanyň we Palestinanyň gaýtadan dikildiş etabyny birlikde durmuşa geçiriljek taslamalar bilen Orta Asiýadaky we Afrikadaky hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri hem ara alınıp matlahatlaşlar. Türkiýe bilen gün orta Koreýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1957-nji ýylda başlaýar we 2012-nji ýylda strategik hyzmatdaşlyk derejesine göterilýär. İki ýurdun arasyndaky jemme söwda mukdary 2025-nji ýylda 11,13 milliard dollara barabar boldy. Gün orta Koreýaly 430-dan gowrak firma Türkiýede iş alyp barýar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan soňky gezek 2018-nji ýylyň maý aýynyň 2-3 aralygynda gün orta Koreýada saparda bolupdy. Gün orta Koreýanyň prezidenti Lee Myung bolsa 2025-nji ýylyň noýabr aýynyň 24-25 aralygynda Türkiýede saparda boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Marco Rubio prezident Donald Trump Türkiýede geçiriljek NATO-nyň liderler sammitine gatnaşar diýdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Marco Rubio Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trumpyň Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen ýakyndan gatnaşyk edýändigini aýtdy. Rubio prezident Trumpyň NATO-ny tanqid edýändigine garamazdan iýul aýynda Türkiýanyň paýtagty Ankara-da geçiriljek NATO-nyň liderler sammitine gatnaşjakdygyny bildirdi. Marco Rubio sammiti NATO-nyň taryhynyň iň esasy sammiti hökmünde häsiýetlendirdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary şeýlelikde döwlet sekretary Rubio-nyň beýannamasy bilen NATO gollaw berýändigini we sammite gatnaşjakdygyny tasdiqlady. Trump Eýran bilen hepdeniň ahyryny paraýhaçlyk şertnamasy baglaşylyp bilinýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Eýran bilen geçirilýän gepleşikleriň netijeliligini we hepdeniň ahyryna çen anyk netije alınyp bilinjekdigini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri Abbas Araqçy bolsa iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň dowam edýändigine garamazdan uly öňegdişligiň edilmeýändigini bildirdi. Resmi beýannamalara garamazdan ýakyn gün nogurdy. Eýran bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky harby hüjümler dowam edýär. İki tarap hem dron we raketa hüjümlerini dowam etdirýär. Prezident Trump Amerika-Eýran gepleşiklerini Livandaky Israel Hizbullah çaknaşyklarynyň aýry tutmak isleýändigini bildirdi.
1: Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goý berilişini habarlar dinleýärsiňiz.
0: Gatarly dinleýijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekiller palatasy ilkinji gezek Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby goşunyň Eýrana garşy çaknaşyklardan çekilmegini göz öňünde tutýan karar taslamasyny gollaw berdi. Taslama Wekiller Palatasyna geçirilen sesi goýulşykda 215-e garşy 208 ses bilen kabul edildi. Taslamany wekiller palatasyny hödürlen demokrat halk deputaty George Mix Trumpyň administrasiýasynyň Eýranyna bir kanun we düşýän gymmaty diýsen agyr bolan sögüşüň iki partiýa tarapyndan ýazgarylmagy hökmünde häsiýetlendirdi. Mix uruşun maksadyna ýetip bilmeýändigini aýtdy. Livan bilen Israil atışyň betedilmegi boýunça täze alalaşyk gazandy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň töwelläçilik etmegine geçirilen gepleşikleriň 4-nji tapgyrynyň soň çap edilen bilelikdäki jarnamada Livan bilen Israiliň atışygyň betedilmegi boýunça alalaşyk gazananyny taldy. Jarnamada alalaşyk Hizbullahyň hüjümleriniň dolulugyny betedilmegine we ähli agzalarynyň Gunorta Litani pudugunun çekilmegine bağlı değildi. Taraplar bu çarelerin gengerimli parahatçılık ve hoopsuzluk şartnamasının bağlaşılmağı taydan mühümdüğünü notadı ve gepleşiklerin 22. iyunna başlamağı boyunca alalaşık kazandı. Israil alalaşığa qaramazdan Gazada bir neçe Palestinini öldürdü. Taglu qoruş işgärlärinin berýän maglumatyna görä, atışygyň bet edilmegi boýunça gazanylan alalaşığa qaramazdan Israilin Gazada guran toňky howa hüjümlerini, adamdan 9 Palestinini ýok boldy, çağalar bilen birlikde köp sanly adam hem yaralandy. Hüjümlerde Gaza şäherindäki 4 bina bilen Şati Bosxon düşölügesi, Şeyh Ridwan, Tel Alvana we Mahabarat etrapçasynyň ýaşaýyş jaýlary nişan alındy. Israil 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabryna Gazada başladan genosid söwüşünde 70 mingden gowrak Palestinini öldürdi. Söwüşde 120 mingden gowrak adam hem yaralandy. Dünya Kubogynyň geçirilmegine tanyja gün galdy. Türkiýanyň milli ýygynda futbol komandasy Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bardy. FIFA 2026 Dünya Kubogyna gatnaşjak Türkiýanyň milli ýygynda futbol komandasy taýýarlyklaryny tamamlaýar. Türkiýanyň milli ýygynda futbol komandasy seýşenbe güni Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bardy. Florida ştatynyň Fort Lauderdale şäherine baran türügönler Türkiýanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna adatdan taşary we dogry ygtyýarly elçisi Sedat Önol we baş konsul Resul Şahinol tarapyndan garşylandy. Türkiýanyň milli ýygynda futbol komandasy soňky taýýarlyk duşuşygyny Venezuela bilen geçirer. Türgün neşirdi Minchezo Montella'nın yol başçılığı naqi Türkiye'nin milli yığındısı sonku gezek 2002 yılda Dünya Kubu'na gatnaşıptı. Komandanın hatarına kapitan Hakan Çalhanoğlu, Arda Gülür ve Kenan Yıldız yalı güçlü türgünler yer alıyar. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının, Kanada'nın ve Meksika'nın yeri geçirilgine geçirilecek FIFA 2026 Dünya Kubu'yı 11. iyuna başlar ve 19. iyula çenine devam eder. Dünya Kubu'na 48 komanda gatnaşar. Gadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yaylyma berilýän TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline näkugy berilşini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.